0: 司令、やつらは止まりました。
1: 腕の前身は山道や沼道など綺麗なんだ。もう印象はドイツ軍用卒業だから分かるはずだろ。
0: それはおそらく偵察ですよ。
1: 違う、彼が考えてる。多分

0: プラヤマのことで彼の判断力を延長される。だから同僚の道はどんな環境でも影響を受けず冷静を守る。そしたら正しい判断力はできます。
1: はい。
2: 起来。
1: 在。
2: 命令部队前队变后队跑步前进。
1: 好，全体部队前队变后队往回跑，快点。
3: 奴ら交代しました。

0: よし、わかった。門院長はさすがの戦術家だ。狡猾の狐だ。命令、お手を彼らの後ろを進め、本和さんを保守ろ。
1: はい。報告します。イニコ加策を成功です。我が軍は二甲山を占拠しました。
0: よし、うまくやった。
1: うん、
0: エレン大佐、フタトレヤマに攻撃したの部でフォンワさんに回ってきて、我々フォンワさんを包囲しろ。

0: 孔云霄完了！
1: 青衣军啊，现在还不能这么说。哦，你亲自带队，过去把孟云霄和火凤凰抓起来。
2: 是。来人，
3: 在，
2: 跟我走。
3: 是。是。
2: 哎，小心！小心司令！来来来，小心！
4: 快点啊！你醒醒啊！
2: 不要开枪！
0: 火凤凰，没想到吧？你最后还是落到我宋兴义的手里了。
5: 宋兴义，你这条日本人养的狗！
0: 你骂呀，狠狠的骂！骂完了，老子先尝尝你这个女土匪什么滋味，然后再送你上西天。
2: 快点！
6: 哎呦！哎呦！哎
2: 呦！
1: 我出去看一眼，包扎一下。
7: 好。
8: 对。杀人了！
9: 杀人了！杀人
10: 了！裏切りません。
11: 貴様、日本人かい？
10: こいつらはもともと我が野戦病院の者だ。捕虜され、大日本帝国を裏切ました。いや、裏切りません。私は医者だ。医者には感謝しかいない。誰でも同じだ。
11: やつらを捕まえろ。
10: 離せ、離せ。
0: 来。
11: ここにいるやつをすべて殺してやる。
2: はい。

0: 違います。僕は日本人ですよ。違います。日本人違います。僕日本人ですよ。違いますよ。いない。
1: 小辣椒快跑啊，小辣椒快跑快跑啊，小辣椒

0: 数人の八郎のために五名の帝国軍人が死傷したとは。犬飼君、君はこれをどう説明するのだ。
1: 大佐殿、中国にはことわざがあり、勝敗は兵士たちの運命を分けると言います。我が軍は死者を出しました。しかし我々は八郎がいる竜林地の拠点を潰しました。これはとても意義があると思います。
0: あの数名の八郎の身元もう調べたのか。
1: 調査しています。
2: 報告します。盗まれた形跡はありません。何もなくなっていません。
0: よし、
1: 本当にじゃん。对不起。
3: 也没什么对不起的，只要没有事，对大家都好。
0: 我从来就没有怀疑过混大队长和黄血军对丁国的忠心。
3: 谢谢。
0: 犬飼君，君は竜林鎮に集中するなら、剣のことも少し考えておいてくれ。

0: 報告。偵察隊長劉敏德到着。
1: 哎，刘队长，刘队长也经常到那儿去喝酒。如果他要是给你列出一份名单来的话，恐怕比我的还详细。
2: 将军，愚か者，你可以走了。
1: 长官，我还是给你列一份。
2: 你现在赶快走吧。
1: 是。
3: 王队长，你怎么也在这儿？
1: 也是韦宇太君请来的。
0: 报告，刘太守到着。
4: 長官が奴を帰らせろと。
5: はい、何だと。
4: そしてさらにジャンニンも帰らせろと。
5: 行け。
3: 王队长，太君请咱们走。
4: 尾崎、長官は機嫌が悪い。今入っていくと君のためにならん。尾崎、遊撃隊の拠点の投炎力を暴いたことで長官は喜ばれた。しかし後に奴ら情報員を目の前で逃したために長官は大怒りだ。
5: それはよくわかるが、しかしジャンニンを逃がすと捜査の道を断つことになる。
4: 長官は言った。ジャンニンは狂犬でしかない。奴には何の価値もない。
5: 私が思うに、ジャンニンは両頭図と大金論を吐いた。これは勇気が必要だ。長年の私の経験が教えてくれた王金論と劉頭図の捜査は続けるべきだ。
4: こうも言っていた。こんな追及など無駄だ。何の意味もないとな。
5: 井上君、わしはシナ人を信じない。劉頭図と王金論の捜査をやめん。私は自分のやり方で真相を突き止める。結果を出してやる。
1: 救了你一命啊。
6: 啊，救了我一命。
7: 陈太君，他到底说什么了？
1: 你对皇军是忠心耿耿吧？
6: 对呀。
1: 我对他们也够意思吧？
6: 当然。
1: 哎呀，咱中国人呐，就是把心掏出来，就是再忠心也不能让人从心底里信任。
6: 你就别说那些弯弯绕了。今天到底陈太君说什么了？
1: 他说咱俩是八路
6: 啊。
1: 他说桃园客栈是八路的窝子，说咱俩，
6: 你看咱俩受连累了吧。我早知道桃园客栈那不是个好地方，那几个王八蛋早晚会把咱弄的。
1: 哎，你要这么说的话，你就跳进黄河也洗不清了。我告诉你，我可是好不容易把你摘出来，你要是再往火坑里跳，那我可管不了你了。
6: 王队长，那个火坑我肯定不会跳，那地方我就不常去。
1: 你去过没有？
6: 去过，就去过一次，还是陪着小岛太监去。
1: 甭管几次，
6: 去过
1: 就有八路的嫌疑。
6: 我可不是八路，我那是正儿八经的。
1: 哎，你这话你跟川阳太监去解释啊？
6: 哎，你看你这个人，动不动就急。你这钱我领，往后啊。
1: 往后啊，你自己心里头掂量着点儿。皇军没拿咱当亲兄弟，

0: こいつはデタラメだ。見てみろ。酒井大佐が要求していた秋に取られた食料を集めに行くことだ。目先のことしか考えておらん。目先のことしか考えておらん。浅はかだ。本当に浅はかだ。中国のことわざでウサギはその辺の草は食わん。本当に大帝王は脅威を立てたいならばうまく手なずけなければならん。現地の庶民を怒らせてはいかん。
1: しかし食料は配分して前線へ送ってきました。占領区は全て現地で賄っています。
0: これはまさにどうしようもないことだ。しかし今の関東軍は百姓の家に出向いて豚と羊を奪うしかない。酒井大佐は我々を強盗のように仕立て上げようとしているんだ。関東軍ではない。こんなことに私は絶対に耐えられん。
1: 命令では我々に3ヶ月以内に八路と遊撃隊を消滅、 B3 計画の進行を保証せよとあります。しかし中佐殿、師団長の関心どころは B3 計画です。それで無人区ができたのであります。現在師団長と八路軍は全体にて戦闘中で、そのため我々は酒井大佐の命令に従うべきです。
0: まさか私がいち早く遊撃隊を消滅したいと思わないわけないだろう。しかし我々の関東軍は正義の部隊だ。我々は正面から攻撃し大規模な作戦を行う。現在我々はこの前線から移ってきた。それにこの八路はまるで猫とネズミの遊びだ。これではまるで関東軍の名声に対する侮辱だ。私は大佐に報告し、私の立場を報告する。
1: 落ち着いてください。ここは東北ではなく河北であります。酒井大佐の命令には従うしかありません。
0: しかし自分は間違った命令は執行できん。
1: 中佐殿、これは
0: もう言うな。
1: しかしこの命令は

0: 長官、ここです。副竜兵。
1: 中佐殿、大佐は我々に先手を打てとのこと。今、八郎軍遊撃隊を消滅させるいい機会です。中佐殿、ご命令を。中佐殿、
2: 風論便はかなり面倒な山だ。だから我々の重慶武器は運べない。
1: では
2: 遊撃隊は三難に戻る。必ず通らなければならない道がある。それはここだ。
1: マーランユ
2: ー。ああ、中国ではウサギを守り株を守るというんだ。我々はマーラン岬で遊撃隊を待つ。
1: さすが中佐殿。
2: 共産党の八郎軍が西太路線で我が軍に攻撃を開始した。我々の政策を打ち破ろうとしている。旅団長官が我々に命令した。遊撃隊を消滅させ主力攻撃を実行する。よってマーラン岬の潜伏攻撃は成功させろ。失敗は許さん。
1: はい。
2: おい待て、相馬岡の拠点から一帯を率いて東からマーラン岬を包囲しろ。
1: はい、はい。

0: 報告します。部隊がウォーロンフォンに到着後、八郎軍遊撃隊を見失いました。
1: ここは一体どこだ？
0: この場所は、シュンチョン号といい、マーラン遊から12キロの場所です。
2: 長官、遊撃隊の得意な地形です。神出鬼没、ここを離れるべきです。
1: わかった。すべての部隊に伝えろ。相馬の拠点から撤退しろ。
2: はい。方向転換、全速前進。

0: 報告します。部隊がウォーロンフォンに到着後、八郎軍遊撃隊を見失いました。
1: ここは一体どこだ？
0: この場所は、シュンチョン号といい、マーラン湯から12キロの場所です。
2: 長官、遊撃隊の得意な地形です。神出鬼没、ここを離れるべきです。
1: わかった。全ての部隊に伝えろ。相馬の拠点から撤退しろ。
2: はい。方向転換、全速前進。

0: 酒井大佐はマーラン岬の戦にとても憤りを感じておられる。我が軍の死者は多く、まだ目的は達成されてないと思っておられる。今回は我々に失敗は絶対許されん。さもなくば酒井大佐は我々を許さないだろう。
1: はい、遠征は配置済みです。強力な部隊なので何の問題もありません。
0: これらの薬は師団部が生体液前線に送ったものなんだ。失敗は決して許されん。路線の拠点に頼っていては全く足りん。命令を出す。相馬岡リージャー店一帯の部隊から一個隊ずつ配属させろ。部署はダーリージョアンマージャーファイの一帯だ。
1: はい。
2: 田家嘴怎样？道不宽，弯儿多，汽车一来肯定得慢，咱正好。
3: 不行，田家嘴离柳林镇太近，万一不能迅速的解决战斗，敌人的援兵很快就会派上去。
4: 依我看呢，马家牌楼旁边的八掌山最合适。那儿虽然山不高，可是陡啊，两边一堵，鬼子想跑都跑不了。
5: 对，这八掌山我走过，大白天一个人还挺瘆得慌的。
2: 就是离咱远点，有一百好几十里地呢。
3: 这伏击地点就设在马家牌楼。
4: 还有一个情况就是，鬼子肯定在意这批药品，这要是派兵出来堵，守住大道，那可怎么办呢？
2: 就是啊，要是鬼子人多，咱一下子打不下来。这聚两下子鬼子就能赶过来支援啊，那可就

0: ゾーマーガンとリージャー DNA の部隊の配置を完了しました。我々の薬品も問題はありません。
1: よし、
2: 報告。
1: 入れ。
2: 長官報告、重要な報告があります。
3: 太监、大太监。
2: 長官、彼は優秀な密偵です。シダイローさん、高陽霊は彼の情報です。
1: おお、よし。シュシェンシャン、你对大本帝国忠心耿耿，你的光荣大大的。
3: 啊，不，这差得远，我还差得远呢。啊，
1: どんな情報だ。
2: 報告します。ハチは近日ゾーマーガンとリージャーデンを攻めるようです。
1: 何だと。
4: シュシェンシャン、你的情報準确吗？
3: 准确，是真的。山南游击队政委袁文华写给山北游击队王司令员的信，我都看了。他们共同约好要攻打黄天驹据点啊！
4: 徐先生，你得死了死了的！
5: 叶政委。
6: 哟，白队长，
5: 白队长回来了啊！辛苦了，来来来，快坐，坐，倒水，来。
7: 情况怎么样？
8: 梁志贵真是得劲，
9: 马兰遇遭遇战，就是他捣的鬼。
7: 果不其然，这次鬼子可上当了，和梁志贵接头那个人天还没亮就离开了，指定是给鬼子送信儿去了。
10: 那梁仁贵没有发现破绽吗？
7: 梁仁贵已经死了。
10: 死了？
7: 啊，
10: 怎么回事？
7: 庄继宗他们差点捣乱了我们的计划。
11: 庄继宗是谁呀？
10: 哎，是黄杨岭的那个庄继宗吗？
7: 就是他。啊，对了，他们现在就在门外。
10: 哎呦，快把他们请进来。
7: 好。
4: バカ者、你的游击队八路军的干部。你的情报是假的。
3: 哦，不不，太君，您刚才还说我对皇军是忠心耿耿的，我哪能说假话呀。
2: 長官、司さんに聞きました。彼の情報の出所を見ると信じてよいと思います。
1: あちらはあちらと見てこちらを撃つ。目的は我々の薬だ。
0: 中佐殿、運送物資は我々の最高機密です。八路軍と遊撃隊がそれを知るはずありません。
2: 司さんは別の情報もあります。嘘をついてはいないでしょう。
1: どういった情報だ。
2: 彼は桃園のジュワール、本名はジャンジーソン。彼とリージャンクイはマーランユ、八路に協力。
1: それは桃園旅館から逃げたあの二人か。
2: は、奴らはホヤンリンで賊となり、今も皇軍を敵に。
8: 吉宗、啊、政委让你进去。
1: 哎。
12: 庄继宗，
13: 哎呀，岳老板，
12: 没想到这么快我们就见面了啊！
13: 我跟你直说了吧，啊、我们呀就是来投八路的。其实上次啊在满兰峪，我们就想投八路了，但是后来杀出梁荣贵来，我跟他有仇，就没投。
12: 庄继宗啊，你上次跟我说，梁荣贵带着鬼子屠杀你们庄家营子啊，这个情况

0: 尾崎君、私が君を満州国から派遣してきたのは情報の収集を強化するためだ。私は元々の主導性が強まると思っていたんだ。しかし今のお前には失望した。がっかりだ。
1: 恐れ入ります。ご勝訴。
0: 我々の損失を取り戻せるのか。聞いたところによると君が営んでいるタバコ屋は情報を集めるだけではなく職務を利用し自分の懐に入れているそうだな。それは説明できるのか。
1: 長官、どうやら誤解を招いたようです。表向きはタバコ屋ですが、これは私の連絡地点です。収入はすべて情報員に渡っております。帝国の軍備は緊迫状態で情報を集めるには足りません。したがって解決しようと私はシナ人の金を稼ぎ、それをシナ人に与えています。目的はシナ人の全滅です。自分は1円たりとももらっておりません。タバコ屋の収入と出費はすべて記録しております。いつでもご覧できます。
2: 中佐殿、この件については尾崎と話したことがあります。中佐殿は誠実な職業軍人であり、このような質問などしたことがないと。中佐殿は利己的なものを最も嫌います。なので尾崎に管理させて記録をさせましょう。
0: どけ。

0: 私はすでに事の旨を酒井大佐に報告した。君の責任は大きくはならん。だが私の責任は少なくはならん。処罰に関しては上層部の問題だ。
1: はい長官、タウエンのあの二人は終始我々の邪魔になります。どうか私の部隊でぜひとも殲滅をさせてください。
0: いいだろう。だが功労は功労、過ちは過ち。功績を立てれば所在を免れることができると思うなよ。
1: いえその考えはありません。ただ帝国のために。
0: よし行け。

0: これは
1: どうした？お前は何も信用してないのか？
0: いえ、長年仕えておりますので中佐殿の意志の固さと妥協しない性格を知っています。
1: 言ってみろ。
0: 大佐も言っていました。我々がいるのは東北ではなく河北であり、河北駐屯軍と関東軍は違うと。彼らは
1: 何の違いもない。全て大日本帝国の皇軍だ。酒井大佐のような愚かな軍官は数少ない。私は信じている。師団司令部の長官は間違いなく賢い。
0: 中佐殿、我々は薬品を失いました。司令部の長官方はおそらく
1: 薬を失ったことはすでに処罰を申し込んだ。しかし私が犯した失敗は身を手して地位を保った。おい、大佐たちに署名させろ。
0: はい。